0: ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
1: تبارك الله
0: العظيم.
1: أوكي.
0: Baik, terima kasih. Dan saya juga di Jezul.
2: Baik, semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Hello. Waalaikumsalam. Warahmatullah.
2: Baik, siapa di talian ni?
3: Saya Mak Ngah dari Bali.
2: Baik, silakan Mak Ngah.
3: A'udhu billahi minash shayqanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yeah.
1: ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai, Mak Siti. Mak Ngah Siti dari Kuala Kedah.
3: Bandar Baru Kedah.
2: Bandar Baru Kedah. Okey, baik-baik. Silakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayat 16 sampai 18, Ustaz?
0: Ya, saya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.